Okuhepa, okuhepa, okuhepa, okuhepa, okuhepa, okuhepa, okuhepa, okuhepa. Togubi, what are you guys up to? Mamu ngurai. Aku njira poine uri. Simo talaga kuna wandu. Kena uko mbukari. Nga hino na matu wangu kutosha liwe. Katutosha likasho. Pano ndo uribeden likaro uri. Katutu kunjano uri. Uri charu ematu kata sanato. Matu kawadu kiata sana uri. Bwena hepero.

0: okuba komanda hanga ndikulisha tano likwambako kurwede ketu komitanda okuba munda tunga ndichimaito no oine o mapeta
1: makarwede ketu nga tukuitu ni nambi
0: ehungire yiva ndikietra onjuithro ponando o mitanda
1: ondo njuithro ongodro gano dos kole
0: ondinge ye yiva jiripo eyo donongo oshamu bito peke peke
1: ete wina tukupo ondo njuithro ongodro gano mahakani no uyo akadino
0: makarwede ketu nga tukietra ondo njuithro do manyando ponando yo mitanda
1: shuno njuithro ponando o mitanda tutonino ngode kono moranji
0: onela ohambume oimo shipatrio onomura ombali omuvyo oimwe ombali oimwe ohambume ondatu po ombali omuvyo oimwe ombali onela ondatu ondano mopa iwonferiama po mexti shunje po marapo kalongo minya
1: oguda komanda anga kulisha tano okaero karuvethe kwe komutanda